रामचन्द्राय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः करोमि भर्जनम् भवबीजानामर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनैयमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम महाराज की जय। परमार्थी हे सुधरे अधोत्तम।